0: jërëjëf mbokk yi déglu kat yi, su ko defee rek gannaaw yëgleeg yébaane yi dellu waat nañu beneen yoon, su ko defee ànd ak yéen ci waxtaan bi. Comme ni ñu leen ko waxee rek, yéen ñiy déglu man ngeen naa jaar ci 877-990-995, su ko defee rek foofu ngeen mën a jaar ñu ànd ak yéen ci waxtaan bi. Tey nag li ñu waxtaanee dégg ngeen ko, communication la. Ñu jël kii ci line bi. Asalaamaaleykum
1: Tom.
0: Waaw Tom,
1: nanaa nuyu ñun ñëpp, ñu toog ci panel bi ak seen système yëpp, maa ngi naan bu baax a baax seen liggéey bi rafet na, te apprécié nañ ko.
0: Ndeysaan, jërëjëf, jërëjëf.
1: Foo suba maa ngi nuyu Gambien si yëpp ak non Gambien. Di Apollo Diaz tamit Gambien si yëpp ak non Gambien si, di kenn ñanu ko yàlla. Ñàkk a kureñ.
0: Dëgg la.
1: Ñàkk a ndox. Ñàkk a lu nekk.
0: Yàlla
1: si yàlla musal.
0: Amin, amin, amin.
1: Waaye nee nañu ñaan yàlla rek, yàlla nañu yàlla dimbale après ñu waa Bac Tonoma ñu nekk si jàmm, dina fi jàmm.
0: Amin.
1: Maa ngi Apollo Diaz tamit, lu ma ñaan tamit yuut fii mooy. Dégg la, métti na. Ñëpp a ko fiil. Maa ngi ñaan booy si buñu yaaxaa. Billahi wa rasuli.
0: Yaaxal yi baaxul.
1: Waaw. Te suñ yaaxee. Nekku ne government lañ yaaxal de, ñun ñooy government suñ boppa lañ yaaxal.
0: Ok, dëgg la.
1: Because ñun suñ pénis ñu ngi fay tax. Ñu ngi fay tax.
0: Wallahi.
1: Suñ yaay ñu ngi dem si marché bi di jaay di fay tax.
0: Wallahi.
1: Sa famille même ñu ngi fay tax. Sa pénis ñu ngi fay tax, yow sa boppa da ngaa fay tax. Because demee ba nga waxee school di doon di liggéey da ngaa fay tax. Kon nag suñ ko yaaxee kan lañ yaaxal.
0: Suñ boppa lañ yaaxal.
1: Jërëjëf. Ma tamit maa ngi ñaan ñu si yëpp ñu dala seen xel. Ñu delloo seen xel. Ñu jàppale nawet, ñu mën a jàppale nawet mooy ah nawet kon def leen ni la ne problème ah def leen ni def leen ni ngeen xelal ñu. Xelal nawet.
0: Ok.
1: Ak institution bu mun ti nekk. Fii Gambia ñun ñoo ko moom. Man de loolu lay ñaan booy.
0: Jërëjëf.
1: Tey su demee tey di yaa moto nawet di yaa case of branche nawet yi. Tey ñu dëgg Lazare Kunda fan ñoo jëndee casse pawa. Fan ñoo fayee bil. Ñu dëgg tamit Sere Kunda fi ñu koo jëndee. Ñu dëgg la non Kona fi ñu koo jëndee.
0: Jërëjëf.
1: Ñu dem di yaa ay police station di yaa MPP 0 ban njëriñ la am. Ñu ñoo ko moom.
0: Liñ defar ba pare daal warta mën a yàqoo noonu.
1: Bu fi jaar yàgg yàgg dina jeex keneen ñëw.
0: Wallahi.
1: Man de loolu laa ñaan askan bi.
0: Jërëjëf. Acca ñu ngi koy jaajëfal, jël keneen ñu gàttal rek, su ko defee ñëpp bonte xaj. Salaamaaleykum. Ñu jël keneen ci line bi.
2: Naam, na ngeen def.
0: Ñu ngi sant yàlla bu baax.
2: Waaw man ji naa communication bi mooy yëpp. Waaye communication tamit proper way of communication dafa important.
0: Ok.
2: Yow am na yeneen communication yu war di communiquer mi nga def ko une way yeneen maanaam mun naa gën a mer sax. So ñu soo gisee ñu génn si guddi. Because affaire life la. Sondel doo ko mun a taal ci bëccëg. So foog naa ko dañ war bugal na seen message. Courant amut sondel la ñoo taal. Waaye dañu is guddi la. Keneen mun na faa dugga wit ku nga xam ne amul genuine intention sax moom dafa ñëw xaarama capitalise comme
0: decision. Waaw wallahi.
2: Ma def destruction at the end of the day yow muy start affaire bi yow yaay jël blame.
0: Su
2: proper communication dafa important. Government tamit dafa war di communiquer.
0: Ok.
2: Waaye ñoom dañu xaar ba affaire dara xew rek ñu génn a jëw. President balaa moo génn a teew dafa waroon a def loolu bu yàgga. Mu ne call na jomaay call na jomaay tey pour waxam su ko defoon before. Duñ xëy naa duñ àgg si bi. Soo ne génnee xaalis ñu jënd generator bu S waaye every time yaa ngi dugal xaalis bu bëri maintenance maintenance maintenance generator bu mobile sax. Su demee ba
0: génn. Maintenance
2: dafa am fu mu yem. Soo ne génnee xaalis ñu jënd.

0: jeringa wawai.
1: Acha mungi nonu Saint Frise main so ak jekko ko pati fi ci keur gi waxna len ko xoli feex ku mer boko Frise main so takale so ci biram

0: A chamu ngi nonu koku moy visible de king père père bala nga dem fokk nga tagato de don deme nonu nak comme wala dañuy and ci kanam da kay dem père no mouma da nga mouma legi
1: man da va dem
0: da nga dem
1: da va am programme ci tol bi
0: ah da nga am programme ci tol bi ok kon baxna kon amul problème xamna ñu bay la deng nga waji lu muy
1: mon tiaa legi ni di solo ntaaye
0: wa
1: mom mo ngi wax tiaa di wa tiaa bay tiaa bay
0: ah da fay saga wala
1: ah yow nga ne tiaa bay moy lan mom mo ne tiaa bay
0: ah mo ne gambie rapport bi
1: ah na rapport yi
0: wa
1: moy tiaa
0: mo ne sen tiaa bay
1: ah ok ñu ne bogut
0: tiaa de graw
1: ñu ne bogut yow bogulo man bogut
0: de man solo mo tiaa c'est douma rapport
1: rapport bu ñewonu kéroku gogu bokuna
0: kok bokuna wa kok bokuna kay mu ci bir kok moy lil jobis
1: kok bokuna
0: jobis bokuna kay ci tiaay wa jobis may bayam bi
1: kon yow am nga tiaaya
0: de man duma sol tiaaya
1: kok yow yaay bayam
0: wa te man duma sol tiaaya
1: mun ni tiaay lan tiaaya bay
0: mun ni rapport yi sen tiaaya bay
1: kon yow la
0: so legui ba kay
1: ma ngay ñew benen alchemist Thérèse man ak Thérèse dañu ñew fi
0: Thérèse
1: man ak Thérèse
0: ah bobu dina neex
1: dañu ñew ba fi ni man ak Thérèse ak jono Jean Saint-Pierre
0: dafa ñew
1: de nga ak
0: gaay nga lay deglu de digel fi lo man de
1: Michael
0: waaw
1: dafa ñew de nga
0: ana njabot gi pay ñew
1: njabot bi yobu dafa ñew fi de nga
0: Thérèse mom naka la tollu
1: Thérèse momo dafa haw sewni tuti mo wa gudu way ku meunu liggey
0: la ndaysan ma sha Allah
1: da benen alchemist
0: dang ko indale mom
1: dina ko indi walé mu gisela
0: mu gis ma
1: waaw meunu la bra dega waye daf la bugo gis
0: ah ok baxna suñu wé dina ma gis wa kon ñu ngi lay jaajeufal bu baax
1: ba
0: benen yoon loy tagato ci ndiago
1: man barankulu man jago man tis kiti yow dang mare depuis programme mu mu commencé yang may elegi alchemist duma ñew
0: dede ñol rek dotuma la re bana re
1: man fene ngi man jago man tis wigiti di man tis de beteresi alchemist membilibili denga man luma wagu fi moy ma ngi dem ba alchemist suma ñewé alchemist dama ñew fi ni man ak Thérèse
0: inshallah
1: lool la la wagu
0: ah lool nga ma do wax
1: ci lool la doon wagu
0: ci jerejeuf père contane na torop nak
1: jerejeuf
0: so bidong yi bu ko fi baye de so bidong yi bari yoy bu ko fi baye de
1: dafa ñi
0: bu fi baye dara yobul yeb acca mu ngi nonu su ko defé mbok yi mu ngi nonu koku mo nekkon père Mendi mom lañu amone tay ci kër gi waye day genn rek Visible Axi ñu and ak mom upcoming artist ci la bokku ñu ko defé ñu waxtaan ak mom ci ligéyam manam ci la mu né ci jamono ji fan la ci tollu mu ci fété mo wax li